0: 就是李霞，就是他要把他
1: 把口罩脱下来。
2: 機関長、薬の交換に来ました。患者さんの薬です。
1: じゃあ急げ。
2: はい。
0: 只能是在我们的口。

0: 现在藏在床底下，他到底能不能成功呢？他到底会不会被发现呢？我现在心紧张，砰砰砰。
1: 金かかりさんの傷が明かし、一喪失です。
2: わかった。
1: はい。